0: Foi que se não tinha, tirou a cam, descarregado e tal, logo, estou a pensar de estar no bobião. Você te paz, me admeia, diga, está a desmitir, não, assim, me gosta. Pois eu tive, se você não vê que tem, diga, ruma, marido, da. Mas, what, chame, não, te sei, eita, se me admeia, te paz, me admeia, eita, se me admeia, tu que chefe Martial Pinet, não tem, quando dit, na, pelo tchou, de moi, mout, romani, l'or, n'est-ce qu'il Doch nicht lobe ich stu dich dann obo wie hem. Ha de ich wann sie zu mir im Nanu. Mag mir wie er rockt, gebe ich dann noch an, gott mal wie du bas mullu, und den Alexander, die kann Pinett, gebe ich dann noch. Mag ba, und den bei Sihan, ich habe ich dann, ein Lutz, wo ich dem Likant, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich habe dann, ich On tient le câble de vous, écoutez. Tient le rendez-vous à mon demande de bourgadeau Martial Pinette, rassemblement des hommes. Tu vois, oui, d'Arnaud, tu es ma mouille dans nos des guantiques.
1: Quoi, quoi, Bernard, nous pouvons adorer notre nom de gros soukam, Gargan. Maintenant, il y a une guidote, une petite citote, oui, qui est montée, qu'on y a. Famille McKenzie, Margaret McKenzie, Mandjena, la famille Volan, Chitot, Guidot, Kargan, Mandjena, Grognat, Wigan Hoja, et Myriam Volan, Margaret McKenzie. Et que je suis bien, depuis mon temps, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je programmation, je peux avoir une station, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis première édition. Mais c'est le 23 août, à Ronino, tu dois être accueilli, tu me donnes le besoin de moi, ma inscription, ma
0: arrivée. Martial, monsieur Touta, j'ai ma regarde, j'ai un jour, il a eu une histoire, au bout de l'homme, on a dit, Wanjit, monsieur Touta, j'ai de quoi être Nabel, Nabel, tu vois.
1: Kawawa, Matsumekos, Omontasi, Manawan, Obadzawan, Magnetegnite, Sandamitia, Tacton, Québec, Obistouillet. Sandamitia, on est Tadiat, Manoma, Mounou, Urban, et Jaminotan, et Jena, Sandamitia, Unjen, Teben, Mahadori, Hadiat, Mamouki had honted, Québec, Obistouillet, et Tad service pour Nabut.
0: Nemag maloji mahnudi to ci mal to fanto ci ci utnai lo organ cerce san jotren be vi arno passia che mag de gan ba no tu de gan ba no cha
1: ah to quando gan ba no mo ca i tani ben gan de squan da sa li son san gen ce ma hagat i tani ben de cine no pen drop Ah, han der hat sich da bei der Dainan da, ne, kaza zu ben dahane, pause da, han zin, guanju not, patron doktor zi, da ne, miam zi zi hagu da, ne, zi not ka ma mui du zan. Ne, zi not ka teo zan, patron doma ne, zi gu da, u da na na, popung gata wat, ma mui du n de, i guanji gata wat. Eik, Awinde Wawitani Ventinas Pentop Tatun Man les Italien de Titi Dudana de la conférence Titi Tande Pentop.
0: Awne yait nanot Umeche Henagan Tugatese Wenche Yimache Henagan Loche yait nanot Witarno me Petest Binbe Mabuch. Awenche Mamuche Michnoda.
1: Ah, on est, Les conférenciers, les lits, tous les matins, nous, si je peux te dire, vers 3 heures, oui, c'est ce qu'on peut dire, nous, c'est la première édition. Nous, Hamadan, Nous, Mahmoud et Mitchell Nabut m'a présenté, j'ai tout donné la communauté, mais que Mahmoud est un autre. Mais la soirée, lundi, le 24, 5h30, je sais pas, non. Et que.
0: Jean-Gawilton dit, au pistolet le ministre Lionel Carman. C'est le Catherine Champagne-Jourdain, Mac. Marilyn Gill, non, des becoumounes, tout le monde, ni Joseph, non, des poun guitar, ouais, tu m'as mis, ou ta voix, chose, moi, non, des Ottawa, tout le monde, avant de te tester, ne pas y t'en, t'es becoumou, tout le monde, ou mani Joseph, non, il a, ouais, on s'en est, ouais, tu vois, c'est tout, ou la loi.
1: Ah, on s'en est, ouais, tu vois, ah, moi, de tête, Les Japonais, nous avons dédié le projet de Tsubendan, Miangé de Danana, Mastin et Mitiakta. Le projet de Tsubendan, Et tandis que nous avons une décision, nous avons une programmation, nous avons une décision.
0: Au même moment, nous avons peut-être histoire, c'est que nous avons une décision, nous avons une décision.
1: Nous avons une autre mission,
0: la maison des hommes des Wanji d'Inradio. Ah, c'est quoi que oui, tel tac, higas nanote, papa nanote. C'est quoi que le concours du plus bel homme. Et le coq me l'a fait, n'a pas eu quoi, ni l'eau, gamlobut, ne bon, tant de m'lobut, ici, ma tasse de béton, tu as ma tonne.
1: Ah, on est né à Madonna, nous sommes à Madonna, je suis à Madonna, je suis à Madonna, je suis à Madonna, je suis à Madonna, parce que pour ta délégation, c'est à Madonna, que pour tout le monde, ne pas ne pas Madonna, nation, nous ne sommes à Madonna, et que pour tout le monde, pour tout le représentant, et que nous sommes à Madonna, nous sommes à Madonna, nous sommes à Madonna, nous sommes à Madonna, nous sommes à Madonna, nous sommes à Madonna, Quelle communauté tandis que dans notre minute, moi, deuxième édition,
0: C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Se mä sitten nohko me tehtiin jäät Martial.
1: Älä nyt suomen tarvaa jäämme.
0: Jäämme. No vaan Martial Pinet, kävi toi, kun te sitten toi tano, ei kuin sitten, kun me seisoo pala, no tsa suomi lukahakal, se kun mä hankotit teo, mantelut, naapeuta. Kun ei luut peiko, kun ei se moi, mitä on naapeut, mä muun naapeut ei voi tähän toon. Se naapeut, ka... Ta päit oot kaui apstat huutsati iha tullua. Ja või maa muidet, kui nehe puhkel taagan mõh. Nii loo nõst istuan, haumelu maha kaud lahegal taagan nud loh, nii loo peks tõud istuan, kui loo see kivu toko. Aga ma arvan, et siin loona pöörjan anda, et me puudid kiitada noase. Kevud ei kua pirdian, võite paadu mu.
2: Det i det jag har varit med man inte nån en agent av Morgan Nixon Alexander Bennett. Så det är bara måste adapta någon stanu när si hon åter måste ha en uppställande historia i nu ut på zmon hon är en någon stanu när man behöver må bron behöva. Eka nu är man det vänden så det nu hon går ut på zmon nu. Pas monu winot pamnen de moti hepeta i hepeta gutatu taza han tsene nonch no bo han stamajen do magen ke e magen stetne net inu ut pas mona e ke nejen do mak alexander gonu no da ho kwes ma die ke haptene do mo koi koi onik san
3: koi koi kusnoel bo jogato gan da tak bo han to tan dit ji
2: tsene skamadane wait na men ka gat ji Tapas mustuja, miamni sihojanja, metjen tapas mun, mahau tapas mun, deman kaijetat innuja, eka jin, kitinjatsu nohuni di tapas mun, sati mahatuibendai.
3: Le tirgo tsetsipeli innu, jasubet, vetabet, utenu shket mutabeben, utenu ilibegu noti, kitote pesis kattat. Eule tseni, le tirgo innal, Pada suruh sekuai itu, wabukur bisung, ketabeban. Tandian itu je, ketakut, ketakut, tak. Meskumi, pesku tu tak itu, pokoin dat, sakingan. Pepas tu sukun muban. Wantau nei muban hat. Wok putut sukut, nustat je wanu, indu teji wantau nei. Le wantau nei kan, kesnut. Det var skak, det var varsahet, kastnod. Det gik som en langt til på uvendt, hvis kom ind. Jeg var på pastor, hvis kom ind, hvis kæft. Det ser, det er jo gammel, så kan man tage i den. Jeg var det her med et arbejde, hvis kæft. Hvis det er i bit, vi har tak. Pastor Jemen. Hvis du med et det, så kunne vi et arbejde endnu. Pet skvěl na naše pet tam, pet a pet pet je velu pet, já se punět, já se punět, no u tapuje no je vás ten pet nepíše mu. Pet měsíkat, dehe, čtyři vět, kolik je půsogat tam, kdo je tam no je man, až kdo je půjčen, ke Ik wou ook om te zien hoe het smaak gaat nog te. Ik weet smaak het en hoe te wou ook tegen dat en hoe. Wil je bij hoe weet je me nou? Ja, maar de best. Wat is het smaak? Maar die man op te, maar de foto het. We gaan te zo op maar die wil je nu. Steeds die best gaat. Dat je heel. Ketak gaat dat. Denk dan dat je ze verweer dat je steekt. Hvor det er faktisk var stille, hvor der blev vendt den vort. Hvad er det skrevet i går? Det var de sidste her, der kunne have nogle sæt kattat i noget. Det skrevet dog i noget, kunne det hele gis, kunne det hele sabotan. Gante mig, hvor jeg blev vendt, kan skrive mig godt der rundt. Jeg har gjort, kunne det hele sæt kattat, kunne det hele, kunne jeg ikke gammel der ved. Jeg vil ikke se her, I nåede det her, så før vi gør det en indang. Antemann, hvor er blivet? skal det være på Danmark. Radio, de skal gå op og de der. Må jeg stå og øvne her? Der er jo det skrejet, man. Og hvor det bliver sådan, bare det skal tage med øvne i dag. Jeg kunne ikke i slaggruppen, og det her er forsket. Jeg kunne det her, der er nok, det er jo ikke bare godt. Og det her, jeg kunne det, der er øvne, det her, hvis det er mit. Det er jo det, hvad jeg har. Jeg tror, det er den, den der er gav os spæt, sagde man ikke rigtigt. Jeg kunne det, hvis det er mit. Så vi har måske sige, kan jeg gå spæt, det er den, hvis det er mit. Og fordi det sagde man, hvis det er vi har, du har sivet i os. Det er det, der er løbet, du har haft. Så betaler jeg ved det. Du skulle have sat. Og det var bare om det, vi har nogen den der. Andet med så godt, du tager løbet. Hvad så begyndte jeg bare at gå vist, så var det sjovt. Hvad vi har løbet, gå vist. Du skal ikke. Det er ikke noget medicin. Det er sådan, at kan du ud i noget.